du har et drøm, jeg vil ikke skjønne deg litt. Her sier du ikke der hente siste, så vet jeg galt det. Her gir du til folk i helper hod i livet. Eller du får noe det stjente. Du lelter dert i White West.